0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
1: Now, the Vietnamese program on AM 1430 Fairchild Radio.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
4: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
5: Tammy Đào, Stella Nhung Davis, Thu Hằng Hoàng và Vân Tiên Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026 gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng, bài đọc Hai Bà Trưng và sau cùng là buổi nói chuyện của cô Ngân Lê với chủ đề Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên. Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi.
6: Cảm Dung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Theo Human Rights Watch, Việt Nam, tổ chức nhân quyền kêu gọi chấm dứt đàn áp những người phê phán chính quyền trên mạng xã hội. Hôm 30 tháng 7, 2026, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người khác đã phê phán chính quyền vì họ chỉ hành xử ôn hòa, thực thi các quyền tự do ngôn luận. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái đã đăng hàng trăm bài trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi, nêu quan điểm về các vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của Luật Hình sự Việt Nam nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền đã kết án tù ít nhất 14 người và cáo buộc ít nhất 12 người khác chiếu theo điều luật này. Tin từ Philippines News Agency, Philippines đề nạp thêm lục địa mở rộng ở biển Tây Philippines, tức phần đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo chính thức đề nạp lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc về thêm lục địa hôm 29 tháng 7, 2026. Đề xuất này bao gồm khu vực Tây Palawan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao phụ trách các vấn đề hàng hải, ông Rogelio Villanueva Jr. cho biết việc đệ trình này là một phần trách nhiệm của Manila trong việc đảm bảo một khu vực Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển. Tin RFI, Ấn Độ, Hạ viện thông qua luật chống gian lận thi cử, dự thảo luật được đệ trình khẩn cấp nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên, được Hạ viện thông qua ngày 29 tháng 7, 2026 và đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi gian lận thi cử, với mức án lên đến 10 năm tù. Tuy nhiên, những người biểu tình, đảng Côn Giáo và phe đối lập cho rằng luật mới không giải quyết được những vấn đề tồn đọng về các mạng lưới tham nhũng, thông đồng chính trị. Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ đã phải từ chức do sức ép của phong trào sinh viên sau kỳ thi đại học Y. Tin AFP, số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật

bản lên tới 34 người. Trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày 30 tháng 7, 2026, chính quyền địa phương cho biết nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Ngay sau khi xảy ra động đất 7 chấm Richter ngày 28 tây tháng 7, trung tâm Aeon đã được sơ tán, nhưng còn nhiều nhân viên ở lại. Khoảng 50 phút sau, cơ sở này bị phá sập vì một vụ nổ lớn. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực nam Nhật Bản. Tin RFI, Liên Hiệp Quốc lên án Israel tăng tốc sát nhập vùng Cisjordani trong bối cảnh bạo lực leo thang. Hai năm sau phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế tuyên bố việc chiếm đóng Cisjordani là bất hợp pháp, các cuộc tấn công của người định cư Israel và việc lập các tiền đồn đã đến mức kỷ lục. Theo thông cáo ngày 29 tháng 7, 2026 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ví dụ mới nhất vụ đụng độ là ngày 24 tháng 7 tại làng Tao của người Palestine, khiến 4 người Palestine và 2 người Israel thiệt mạng. Chính phủ Israel biện minh quân đội mở chiến dịch để đáp trả một vụ khủng bố, nhưng những video ghi lại cho thấy một cuộc xâm nhập của những người định cư Israel có vũ trang. Bằng chứng này mâu thuẫn với tuyên bố chính thức và gây ra tranh luận trong công chúng và báo chí về việc sử dụng từ khủng bố khi nói về những người dân làng bảo vệ đất đai của họ. Tin AFP, Hoa Kỳ giải tỏa khoản tài trợ 600 triệu đô la cho liên minh vaccine Gavi. Hôm 28 tây tháng 7, 2026, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins cho biết Washington sẽ giải tỏa khoản tài trợ 600 triệu đô la cho liên minh vaccine Gavi, vốn đã bị phong tỏa bởi Bộ trưởng Y tế của chính quyền Trump vào năm 2025, một nhân vật có quan điểm hoài nghi về vaccine. Trong thông cáo, bà Collins giải thích khoản tài trợ này vốn đã được Quốc hội phân bố và dành cho một tổ chức đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn sự lây lan toàn cầu của các căn bệnh có thể phòng ngừa được, cũng như chặn đứng dịch bệnh trước khi chúng lan đến biên giới Hoa Kỳ. Liên minh vaccine Gavi hiện đang tham gia phát triển vaccine chống lại chủng Bunibugyo hiếm gặp của virus Ebola, nguyên nhân chính gây ra đợt bùng phát dịch hiện nay. Tin AFP, cấm nhập khẩu robot hình người, Hoa Kỳ bị Bắc Kinh cáo buộc tìm cách đàn áp doanh nghiệp Trung Quốc. Cáo buộc của Trung Quốc được đưa ra hôm 29 tháng 7, 2026, ít giờ sau khi Washington thông báo cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Mỹ các loại robot hình người và robot bốn chân được sản xuất ở nước ngoài. Với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, đa phần robot hình người bán tại Mỹ là được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc. Loại robot này phần lớn được phát triển nhằm phục vụ các ứng dụng công nghiệp trong những không gian khép kín như nhà máy sản xuất ô tô hoặc các kho hàng lưu trữ. Các cơ quan phụ trách an ninh quốc gia của Mỹ cho rằng những robot này có thể tạo ra các điểm yếu trong chuỗi cung ứng, từ đó làm gián đoạn an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, gây ảnh hưởng đến an ninh mạng hoặc đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ. Tin AFP, một hiệu sách ở Hồng Kông từng bị cảnh sát an ninh quốc gia khám xét trong tháng 7, thông báo đóng cửa sau 50 năm hoạt động. Thông báo được đưa ra hôm 29 tây tháng 7, 2026. Một nhà sách khác cũng đã ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến. Đây được xem là một bước leo thang mới trong chiến dịch trấn áp các nhà sách độc lập tại Hồng Kông. Trong tháng này, các cảnh sát đã khám xét hai nhà sách và bắt giữ 5 người bị tình nghi trưng bày và bán các sản phẩm có tính chất kích động nổi loạn. Sau các cuộc khám xét,
người đứng đầu cơ quan an ninh Hồng Kông.

0: Ông Chris Tang, tức Đặng Bình Cường, tuyên bố các chủ nhà sách phải bảo đảm rằng những tác phẩm họ bán không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Tin AFP, dân số Nhật Bản giảm xuống dưới ngưỡng 120 triệu người, lần đầu tiên tính từ 42 năm trở lại đây. Số liệu của chính phủ Nhật Bản được công bố hôm 29 tháng 7 2026, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với tỷ lệ sinh thuộc nhóm thấp nhất thế giới và tình trạng già hóa dân số ngày càng nghiêm trọng. Dân số Nhật Bản đã giảm liên tiếp trong vòng 17 năm sau khi đạt mức đỉnh vào năm 2009. Trái lại, số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đạt mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê người nước ngoài từ năm 2013. Trong những năm gần đây, giới nhà lãnh đạo Nhật Bản ở cả cấp quốc gia lẫn địa phương đã nỗ lực khuyến khích hôn nhân và gia tăng tỷ lệ sinh, nhưng các nỗ lực này chỉ đạt được kết quả hạn chế. Tin AFP, chính quyền Trump thông báo thay đổi quy trình xét đơn tị nạn tại Hoa Kỳ. Cải cách có hiệu lực ngay lập tức sau thông báo hôm 28 tháng 7 2026 được giới thiệu là một biện pháp đơn giản hóa thủ tục. Cải cách này trên thực tế có thể đẩy nhanh tiến trình trục xuất hàng trăm ngàn người tị nạn. Theo quy định mới, đơn xin tị nạn sẽ được chuyển trực tiếp đến các thẩm phán di trú để xem xét, thay vì người nộp đơn trải qua vòng phỏng vấn ban đầu với một viên chức phụ trách tị nạn thuộc cơ quan di trú như trước đây. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết các quy định mới sẽ rút ngắn tổng thời gian cần thiết để cơ quan chức năng đưa ra quyết định cuối cùng, hạn chế tình trạng người nhập cư lợi dụng những kẽ hở của hệ thống để tiếp tục ở lại Mỹ trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Gần 445.000 người có thể bị ảnh hưởng trong tổng số gần 1.5 triệu hồ sơ tị nạn hiện đang chờ xét duyệt. Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hai Long, thực phẩm A Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
3: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
4: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amoyes tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt, thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
2: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời.
5: Siêu thị Tuấn Hằng chuyên nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam sang hàng tuần. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm chôm chôm, măng cột nhãn, mãng cầu xiêm, vú sữa, xoài và nhiều loại trái cây khác. Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 5022 Victoria Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 604.

4028829960 4028829960 hoặc 4729 7022 4729 7022. Thông báo nhà hàng Tuấn Hằng sẽ sớm mở cửa trở lại. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi. Siêu thị Tuấn Hằng trân trọng kính mời.

Your Choice Optical. Your Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Your Choice Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Your Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Tiếp theo đây, chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Phương Thiên Huỳnh. Khảo sát cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc trả đũa thuế quan của Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát mới đây của Angus Reid cho thấy hầu hết người Canada muốn Ottawa đáp trả nếu Hoa Kỳ áp đặt mức thuế quan 50% đối với hàng hóa Canada vào tháng 8 năm nay. 62% ủng hộ việc áp thuế trả đũa, trong khi 19% lại muốn có cuộc đàm phán, một thỏa thuận thương mại hơn. Cuộc khảo sát cũng cho thấy niềm tin đang giảm sút vào khả năng đạt được thỏa thuận với Washington của Thủ tướng Morcone. Hầu hết người được hỏi phản đối việc cho phép Hoa Kỳ tiếp cận nhiều hơn thị trường sữa của Canada, và nhiều người cho rằng quan điểm của họ về Hoa Kỳ đã xấu đi kể từ khi căng thẳng thương mại leo thang. Canada cân nhắc các phương án trong tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ. Thủ tướng Morcone cho biết tất cả các phương án vẫn đang được xem xét khi Canada chuẩn bị cho khả năng Hoa Kỳ áp thuế 50%. Sau cuộc gặp gỡ các thủ hiến tỉnh bang, ông Morcone cho biết chính phủ nhất trí ủng hộ người lao động và doanh nghiệp Canada nhưng chưa sẵn sàng công bố bất kỳ phản ứng nào. Một số thủ hiến tỉnh bang ủng hộ việc trả đũa mạnh mẽ, trong khi những người khác lại muốn tiếp tục đàm phán. Các chuyên gia thương mại cho rằng Canada có thế mạnh hạn chế, nhưng gợi ý rằng năng lượng và khoáng sản thiết yếu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được một thỏa thuận trong tương lai với Hoa Kỳ. Canada thành lập văn phòng mới để thúc đẩy thương mại toàn cầu. Chính phủ liên bang thành lập một văn phòng hỗ trợ hoạch định chiến lược xuất khẩu mới nhằm giúp các công ty Canada giành được hợp đồng lớn trên toàn thế giới. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Maninder Sidhu cho biết văn phòng này sẽ kết hợp hỗ trợ của chính phủ, tài chính và các nỗ lực ngoại giao để giúp doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Canada có thể phải đối mặt với mức thuế 50% của Hoa Kỳ đối với hàng xuất khẩu. Ottawa cho rằng việc mở rộng thương mại ra ngoài Hoa Kỳ sẽ giúp bảo vệ nền kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Một phần ba người lao động Canada sử dụng trí tuệ nhân tạo. Một báo cáo mới của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy hơn một phần ba người lao động Canada đã sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trong công việc của họ trong năm qua. Khoảng 36% cho biết họ sử dụng AI, trong khi hơn 90% nói rằng họ biết về các công nghệ này. Việc sử dụng AI cao nhất ở các lĩnh vực quản lý, các nhà khoa học và những chuyên gia như bác sĩ, giáo viên và kỹ sư. Tuy nhiên, hầu hết người lao động chỉ sử dụng AI cho một số nhiệm vụ nhất định, chứ không thường xuyên dựa vào nó. Báo cáo cũng cho thấy người lao động trẻ và trung niên nằm trong số những người sử dụng thường xuyên nhất. Giới chức y tế cảnh báo về sự gia tăng những vụ tai nạn xe điện e-scooter ở trẻ em. Giới chức y tế Canada đang cảnh báo rằng

0: Số vụ tai nạn xe điện ở trẻ em đang gia tăng, đặc biệt là trong những tháng hè. Dữ liệu mới cho thấy hơn 1.000 người Canada đã phải nhập viện vì chấn thương liên quan đến xe điện e-scooter trong năm 2024 và 2025, trong đó có hàng trăm trẻ em và thanh thiếu niên. Chuyên gia y tế cho biết nhiều người sử dụng e-scooter trẻ tuổi không đội mũ bảo hiểm và bị thương nặng, bao gồm gãy xương và chấn động não. Họ nhấn mạnh rằng xe điện không phải là đồ chơi và kêu gọi tăng cường giáo dục an toàn và quy định chặt chẽ hơn cho người sử dụng phương tiện trẻ tuổi. Số ca nhiễm HIV gia tăng ở Canada khi giới chuyên môn kêu gọi hành động. Dữ liệu mới từ Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho thấy số ca nhiễm HIV đang gia tăng, với ước tính 2.517 ca mới trong năm 2024, tăng 23% so với năm 2022. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục cho thấy sự sụt giảm số ca nhiễm mới. Nhiều nhà hoạt động vì sức khỏe cho rằng Canada có các công cụ để giảm số ca nhiễm HIV, nhưng cần hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các chương trình cộng đồng, dịch vụ xét nghiệm và điều trị. Họ đang kêu gọi chính phủ liên bang cung cấp nguồn tài trợ dài hạn để ngăn chặn căn bệnh này trở thành mối quan ngại lớn hơn về sức khỏe cộng đồng. Tỉnh bang British Columbia bổ sung thêm chỗ ngồi mới cho các khóa huấn luyện nghề chuyên môn. Trường Đại học Queensland Polytechnic ở Surrey sẽ bổ sung thêm 462 chỗ ngồi mới cho học viên theo học các ngành nghề chuyên môn trong năm nay đối với các lớp huấn luyện thợ sửa ống nước, thợ điện và thợ cơ khí. Việc mở rộng này sẽ nâng tổng số ghế của trường lên hơn 1.700, giúp nhiều sinh viên tiếp cận các chương trình mà không phải chờ đợi lâu hơn. Những chỗ mới này là một phần của khoản đầu tư 241 triệu đồng của tỉnh bang nhằm tạo ra thêm 5.000 chỗ ngồi cho các khóa huấn luyện nghề vào năm 2026-2027. Giới quan chức cho biết động thái này sẽ giúp chuẩn bị lực lượng lao động cho các dự án lớn và nhu cầu ngày càng gia tăng về lao động tay nghề cao trên khắp tỉnh bang BC. Ngành khai thác khoáng sản British Columbia cảnh báo không nên sử dụng khoáng sản như vũ khí thuế quan. Ngành khai khoáng của British Columbia cảnh báo rằng việc hạn chế quyền tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các khoáng sản quan trọng của Canada có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại với Washington. Ý tưởng này được Thủ hiến David Eby nêu ra như một phản ứng có thể xảy ra đối với mức thuế 50% mới của Hoa Kỳ áp đặt lên các mặt hàng xuất khẩu của Canada. Những nhà lãnh đạo trong ngành cho biết Canada và Hoa Kỳ có chuỗi cung ứng khai khoáng liên kết chặt chẽ, khiến việc áp đặt các hạn chế trở nên khó khăn và có khả năng gây hại. Họ lập luận rằng hợp tác về khoáng sản quan trọng có thể mang lại cho Canada nhiều ảnh hưởng hơn trong những cuộc đàm phán thương mại trong tương lai. Cảnh sát Vancouver cảnh báo người cao niên về các vụ trộm khi không cảnh giác. Cảnh sát Vancouver đang cảnh báo người cao niên về sự gia tăng các vụ trộm cắp nhằm vào những người đeo trang sức. Cảnh sát cho biết 35 trường hợp đã được báo cáo trong năm nay, gây thiệt hại khoảng 245.000 đồng. Cảnh sát cho biết những nhóm có tổ chức thường tiếp cận nạn nhân ở khu vực công cộng và có thể đánh cắp đồ có giá trị trong vòng chỉ vài giây. Nhà chức trách cho biết tội ác có thể trở nên bạo lực khi nạn nhân chống cự. Cảnh sát đang khuyến cáo người cao tuổi không công khai đồ trang sức, tránh để người lạ đến quá gần và gọi 911 nếu họ cảm thấy bị đe dọa. Cảnh sát cũng khuyến khích thành viên trong gia đình nên giúp đỡ người lớn tuổi nhận thức được nguy cơ. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm, theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng, thông báo của Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver. Chương trình sinh hoạt tháng 8 sẽ được tổ chức tại Charlotte. Mỗi năm đến hè, Hội Cao niên thường tổ chức sinh hoạt ở ngoài trời để thưởng thức cảnh thiên nhiên và không khí trong lành. Năm nay cũng không ngoại lệ. Hội Cao niên sẽ có buổi sinh hoạt tại công viên Charlotte, địa điểm như mọi năm tại góc phía đông nam của công viên. Kính mời tất cả hội viên, thân hữu, hội hữu đến tham gia và cùng chung vui với Hội Cao niên chúng tôi trong buổi sinh hoạt tháng 8 2026. Ngày họp sinh hoạt trong tháng 8 của Hội Cao Niên là thứ Bảy ngày 8 tháng 8 2026 từ 10h30 sáng tới 2h30 trưa tại Trào Lách. Chi phí hội viên và thân hữu 10 gia kim. Chương trình ăn trưa, ca hát, dãy line dance, trò chơi.

0: ơi, vân vân. Thay mặt ban tổ chức Hội Công nhân Việt Nam vùng Greater Vancouver, Hội trưởng Lê Hoàng Anh trân trọng kính mời. Thông báo tiếng hát vì người nghèo. Chương trình ca nhạc tiếng hát vì người nghèo do cha Nguyễn Sang tổ chức. Trân trọng cảm ơn quý ông bà, anh chị em đã nhận vé mời tham dự buổi ca nhạc vào ngày Chủ nhật 9 tháng 8, 2026. Khai mạc đúng 7 giờ tối tại Croatian Cultural Center Vancouver, số 3250 đường Commercial Drive, Vancouver, BC, để tham dự buổi ca nhạc một cách trọn vẹn. Kính mời quý ông bà, anh chị em có mặt lúc 6 giờ 30 tối. Ban tổ chức có chuẩn bị thức ăn nhẹ để quý vị thưởng thức trong giờ nghỉ giải lao. Cha Nguyễn Sang trân trọng kính mời. Xin lưu ý, quý vị vui lòng mang theo vé mời vào cửa. Thành thật cảm ơn. Thông báo về bộ phim tài liệu Từ Tro Tàn Chiến Tranh. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi công chiếu bộ phim tài liệu lịch sử Từ Tro Tàn Chiến Tranh vào ngày Chủ nhật 23 tháng 8, 2026, từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều tại Rio Theater, số 1660 East Broadway, Vancouver, BC. Bộ phim tái hiện những biến cố lịch sử đưa đến sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa qua lời kể của các nhân chứng, của quân nhân, của viên chức và các học giả, đồng thời khắc họa số phận của người Việt sau năm 1975, hành trình tìm tự do và sự hình thành của cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại. Vé có bán tại Hoàng Video hoặc liên lạc Tim Lý 778-710-3020, Hồng Chí Liêm 778-229-7488. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình và thân hữu đến tham dự. Thông báo về chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên. Chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên, hay còn gọi là Thanh Lọc Thân Tâm, là quá trình đẩy những chất cặn bã tồn động trong thân tâm ra ngoài và đưa vào những dưỡng chất tốt, thực dược tự nhiên đến những nhận thức đúng đắn theo luật vũ trụ nhằm nuôi dưỡng và trị liệu sức khỏe. Đây là chương trình được hướng dẫn trực tiếp từ thầy Tâm Thành, tu sĩ, bác sĩ y khoa tại Sài Gòn, tiến sĩ dược khoa, chuyên khoa dinh dưỡng tại Hoa Kỳ. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Vancouver vào tháng 8 năm nay, từ ngày 23 đến 26 tháng 8, địa điểm tổ chức Croatian Cultural Center, số 3250 đường Commercial Drive, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email songchanhniem.van@gmail.com hoặc qua số điện thoại Ngân Lê 250-899-6112 hay Lợi Lý 778-929-7092. Chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên trân trọng kính mời. Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị.
1: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
2: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky, giòn, ngon và rẻ.
1: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng, với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm rộng rãi, thoải mái, khang trang.
2: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời.
3: Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pink Pearl trân trọng kính mời.
4: Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại, với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, v.v. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Lạc Việt xin gửi tới quý vị bài đọc về Hai Bà Trưng. Ngày xưa, vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất, đất nước ta còn bị nhà Đông Hán đô hộ, quan cai trị có tên là Tô Định rất tàn ác, bắt dân nộp thuế nặng và đàn áp những người chống đối. Trong thời kỳ đó, ở Mê Linh có hai chị em nổi tiếng là tài giỏi và dũng cảm. Đó là Trưng Chắc và Trưng Nhị. Cha của hai bà là lạc tướng, nên từ nhỏ hai chị em đã được học võ, cưỡi ngựa, bắn cung và binh pháp. Trưng Chắc kết duyên với một thủ lĩnh yêu nước tên là Thi Sách. Ông thường lên tiếng phản đối sự cai trị bất công của Tô Định. Vì thế Tô Định nổi giận và cho người giết chết Thi Sách. Cái chết của chồng trở thành ngọn lửa lớn trong lòng Trưng Chắc. Bà cùng em gái đứng lên kêu gọi nhân dân khởi nghĩa. Mùa xuân năm 40, tại bến sông Hát, hai bà mặc áo giáp, cưỡi voi, phất cờ khởi binh. Tiếng gọi cứu nước lan đi rất nhanh, các thủ lĩnh khắp nơi kéo quân về hưởng ứng. Chỉ trong thời gian ngắn, nghĩa quân chiếm được hàng chục thành trì, quân Hán hoảng sợ, Tô Định phải cắt tóc giả dạng thường dân để trốn chạy. Đất nước giành lại được quyền tự chủ. Sau chiến thắng, Trưng Chắc lên làm vua, xưng là Trưng Vương, đóng đô tại Mê Linh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta có một vị nữ vương lãnh đạo đất nước. Nhân dân sống những năm tương đối yên bình. Nhưng nhà Hán không bỏ cuộc. Năm 43, họ sai tướng Mã Viện đem đại quân sang xâm lược một lần nữa. Quân địch đông và trang bị mạnh. Nghĩa quân chống trả quyết liệt nhưng dần dần yếu thế. Khi không thể giữ được thành, hai bà đã gieo mình xuống sông để giữ trọn khí tiết. Từ đó nhân dân đời đời ghi nhớ công lao Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên phất cờ giành độc lập cho dân tộc. Hình ảnh hai bà cưỡi voi ra trận trở thành biểu tượng bất khuất trong lịch sử Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào quý vị.
2: Kính thưa quý vị, chương trình kế tiếp là chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên của thầy Tâm Thành. Và trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi có cô Ngân Lê, chị Stella Nhung, cô Thu Hằng và tôi Tham Mỹ Đào. Thì đúng ra là có Lợi nữa, Lợi Lý, nhưng mà Lợi đi công tác, thành ra Lợi không có mặt ở đây. Thì bây giờ Lợi có gửi cái bio của Ngân sang. Cô đọc cái bio của Ngân cho mọi người cùng biết ha. Ngân Lê hiện đang sinh sống tại Salmon Arm, BC, đang công tác tại một viện dưỡng lão, yêu thích thiên nhiên, sự tối giản, luôn chủ động bảo vệ sức khỏe chính mình, theo đuổi lối sống thuận tự nhiên, hòa hợp với môi trường và vũ trụ. Đã từng tham gia và hỗ trợ những khóa sống khỏe thuận tự nhiên, tên cũ là Thanh Lọc Thân Tâm tại Quebec, Mỹ, Việt Nam. Từng tham gia những khóa thiền dài ngày được hướng dẫn trực tiếp bởi thầy Tâm Thành. Cảm ơn Ngân. Thì câu hỏi thứ nhất, Nhung có câu hỏi gì cho Ngân?
3: Ngân có thể cho biết là thanh lọc thân tâm có nghĩa là gì không?
4: Dạ, xin chào quý thính giả của Đài Lạc Việt. Dạ, thanh lọc thân tâm á, ở chương trình này á, là một cái chương trình mà mình có thể kết nối được thân và tâm. Và mình có ba cái con đường thải độc qua ba cái con đường, ví dụ như là

0: đại tiện, qua những cái thức ăn cứng, mồ hôi, nước tiểu là qua những cái chất lỏng, rồi hoặc là mình thải qua cái hơi thở, là cái chất khí bên cạnh mà mình thải độc tố ra đó, thì mình còn được nuôi dưỡng, trị liệu bằng những cái nước ép rau củ, mình được thư giãn soi sáng trị liệu nha, rồi vận động xoa bóp, tập thể dục, và mình đặc biệt là tới ngày thứ ba thứ tư là mình sẽ ứng dụng dùng cái nước sổ để mà mình thải những cái chất độc cứng từ gan, tụy, rồi kết nối khai thông để đào thải những cái độc tố trong người của mình. Và bên cạnh đó thì mình còn được học thêm những cái lý thuyết, những cái luật của vũ trụ để mà mình sống thuận tự nhiên hơn. Rồi bên cạnh đó là cái hoạt động nữa là mình ngồi bình yên. Thì thầy thì có những cái từ rất là đơn giản và bình thường. Ngồi bình yên là sao? Là ngồi bình thường một cách bình yên, yên lặng.
1: Thiền
0: đó hả? Thầy dùng từ là ngồi bình yên. Để mà mình kết nối, mình hiểu biết chính mình hơn, để mà mình vận hành những cái luật vũ trụ, những cái luật hấp dẫn xung quanh của mình.
2: Nghe rất là...
0: Và chương trình thanh lọc thân tâm thì thanh lọc là gì? Thanh là làm sao cho nó nhẹ. Lọc là để mà mình đào thải những cái độc tố bên trong con người của mình ra. Thì như cái ngôi nhà của mình đi, thì bao lâu mình sẽ quét nhà một lần, dọn nhà một lần. Thì cơ thể của mình cũng tự hỏi bản thân mình là đã bao lâu rồi mà mình chưa có dọn dẹp nhà cửa bên trong của mình.
2: Rất là hay ha.
1: Thì cái chương trình này là kéo dài mấy ngày, và cái nghi thức hàng ngày là làm những gì em?
0: Dạ, chương trình này là thường là kéo dài 4 ngày. Và một hồi em sẽ giải thích tại sao có 4 ngày. Và mỗi ngày thì mình sẽ có những cái hoạt động là mình dùng nước sổ, mình dùng nước ép rau củ, mình tập thể dục, mình ngồi bình yên, mình nghe lý thuyết, thiền soi sáng trị liệu. Thì có những cái hoạt động động và tĩnh liên tục. Và đặc biệt là mình sẽ hướng tới là cái sự là cân bằng đối xứng. Lúc nào, giả sử như là khi mà mình ngồi á, lúc nào mình cũng phải ngồi thẳng lưng. Để khi mà mình đạt được cái sự cân bằng đối xứng á, thì mới hướng tới được cái hợp nhất hoàn nguyên, hướng tới cái sự cân bằng sức khỏe được.
3: Cái này mình đáng lẽ mình phải học từ hồi từ mình còn trẻ, giờ già rồi Nhung.
1: Never too late. Như vậy là cái buổi này sẽ được thầy hướng dẫn hay là ai hướng dẫn thôi?
0: Dạ, những cái khóa mà ở châu Mỹ, châu Âu và châu Úc á, thì thầy đi khắp thế giới. Thì thầy sẽ là cái người trực tiếp hướng dẫn. Thầy đến đây và đây là năm đầu tiên tại Vancouver thầy tổ chức ở đây.
3: Ở tại đâu? Và
0: ở tại Croatian Cultural Center. Dạ, 3250 Commercial Drive. Dạ, ngày 23 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm nay.
1: 23 là ngày thứ mấy hả?
0: Dạ, từ ngày Chủ nhật thứ 2, thứ 3, thứ 4. Tại vì cái này mình phải theo schedule của thầy.
1: Chủ nhật cho tới thứ 4. Ok,
3: vào cửa.
0: Dạ, chương trình này là phí của một người là $150 một người.
3: Tức là mình phải đăng ký trước.
0: Dạ, mình phải đăng ký trước. Rồi đối tượng tăng ni là được miễn phí.
1: Khi nói là thầy tâm thành, thì thầy là một vị sư hay là thầy thuốc?
0: Dạ cả hai. Thầy là một người thầy tu, mà đồng thời là thầy là có bằng bác sĩ y khoa tại Việt Nam. Và sau đó thầy đi qua Hoa Kỳ định cư, thì thầy có thêm một cái bằng là tiến sĩ y khoa chuyên khoa dinh dưỡng tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt cái khoe về thầy một chút xíu đó là thông thường cái bằng tiến sĩ thì mất khoảng tầm 10 năm. Mà đối với thầy thì thầy mất khoảng 5 năm 8 tháng để thầy có một cái bằng tiến sĩ.
3: Thì bây giờ Kim có thể nói nhiều về vấn đề làm sao để mình sống khỏe. Thí dụ như mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy căng thẳng, mình cảm thấy không có muốn làm cái gì hết, thì mình phải làm sao?
0: Thì như hồi nãy em có nói đó là cái ngôi nhà của mình thì bao lâu mình mới dọn vệ sinh một lần. Thì mình nếu mà mình dọn gọn gàng ngăn nắp, cơ thể mình nó thông thoáng, nó sạch sẽ, thì mình sẽ không có bệnh tật. Tương tự với ví dụ như là quý vị có thể tưởng tượng là một cái dòng suối đi, cho dù nước trong cách mấy mà nếu mà có những cái vật cản, ví dụ như là đá cản này hoặc là có lá nhiều á, thì lâu ngày từ cái nước trong á nó cũng sẽ sinh ra rong rêu, con này con kia nó xuất hiện. Cho nên nếu mà mình giữ một cái cơ thể của mình nó thông thoáng, ý dẫn khí, khí dẫn huyết, thì khi mà mình có khí đầy đủ á, thì cơ thể mình nó sẽ thông thoáng.

0: sáng đó, cô hay đi ra công viên, cô hít thở cái không khí trong lành của cái công viên, hay là cô ra bãi biển này kia đó, thì cái điều đó có giúp được một phần nào trong cái vấn đề để cho mình được thanh lọc cái thân thể mình không?
1: Dạ được, cho nên trong cái chương trình này là trong một ngày là mình có những cái thời khóa ngồi bình yên, mình có những cái thời khóa là vận động xoa bóp, những cái động tác là đi kèm với cái hơi thở đúng cách, đúng nhịp.
0: Nhưng mà mình cái đó là mình làm ở nhà hay là mình phải ra công viên hay mình ra bãi biển?
1: Tại vì trong lớp học thì mình sẽ làm tại lớp học. Nhưng mà trong
0: tốt nhất là mình đi
1: mình
0: ra.
1: Đi ra ngoài thiên nhiên mình sẽ tốt hơn.
2: Khi mà nói là sống khỏe thuận
0: tự nhiên
2: thì em có thể giải thích thuận tự nhiên là như thế nào hay không?
1: Cái điều mà tâm huyết đối với em khi em được nằm trong ban tổ chức của chương trình năm nay á, thì là thầy giảng rất là nhiều về những cái luật vũ trụ. Lý do là tại sao mà mình phải hiểu được cái luật vũ trụ để mà mình sống thuận thế nó thì những cái bệnh tật nó sẽ hết. Thầy sẽ giải thích rất là cặn kẽ trong cái khóa học là những cái sóng năng lượng nó hình thành như thế nào, nguyên tử, nguyên tố, phân tử nó như thế nào, rồi trong thực vật có những cái luật nó như thế nào và cơ thể mình cần phải đi theo cái luật đó như thế nào. Thì lúc đó khi mà mình đã thuận tự nhiên vậy thì bảo đảm là sẽ zero bệnh tật.
0: Nhung có câu hỏi.
2: Chương trình Vi Thầy là một vị thầy Phật giáo, trong Phật giáo. Thành ra muốn hỏi em là chắc chắn là phải ví dụ phải ăn chay, phải niệm Phật thì mới sống thuận tự nhiên và thanh lọc thân tâm, hay là bất cứ một người nào dù họ không có theo đạo Phật họ cũng có thể đến tham dự cái chương trình này?
1: Và tất cả mọi người đều có thể tham gia chương trình này. Thì theo như em hay phân loại là sẽ có hai đối tượng để tham gia chương trình này. Thứ nhất là những cái người, những cái quý vị mà có bệnh nền từ nhỏ tới lớn. Rồi đối tượng thứ hai là những người mà không có bệnh nền, điển hình là như em, rất là đam mê bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Thì khi mà đối với cái đối tượng thứ nhất đối với những cái người bệnh nền thì khi mà follow cái agenda của chương trình thì họ sẽ thành lập được một cái thói quen mới và sau đó họ về họ sẽ áp dụng trong cái cuộc sống của họ. Tại vì khi mà mình đi học một cái lớp nào đó thì cái đó cũng chỉ mới là cái sự bắt đầu thôi. Để về nhà mà mình bắt đầu để mà mình thiết lập lại một cái thói quen mới thì lúc đó mình có một cái cuộc sống mới thì bệnh tật nó sẽ vơi dần đi. Còn như đối tượng thứ hai như em á thì khi mà học được những cái kiến thức này á, để mà mình học được từ cái gốc giải quyết được cái bệnh, và khi lúc đó là mình không có bị bệnh để nó kiểm soát mình.
0: Tiếp theo lời của Ngân nói đó, thì khi mà cô nhìn Ngân đó, thật sự mà nói đó, cô cảm thấy như là Ngân, không biết là Ngân tham gia cái chương trình này bao lâu, nhưng mà có thể cô nhìn và cô thấy là nó thể hiện ra một cái người mà thật sự là sống thuận tự nhiên đó. Tại vì thấy cô rất là tự nhiên, rất là healthy, phải không?
2: Sắc mặt
0: thì em có thể chia sẻ em tham gia cái chương trình này bao lâu?
1: Em biết thầy thì cũng từ thời Covid rồi, mà lúc đó thì vẫn còn ở Canada cho nên chưa có về được để tham gia cùng với thầy, thì cũng gần đây thôi. Thì đến khi mà biết được chương trình tổ chức ở Quebec thì lúc đó là bằng mọi giá là mình sẽ phải sắp xếp công việc để mà mình bay sang đó để mình tham gia cái khóa đầu tiên, cũng như là hỗ trợ thầy về logistics để mà mình tổ chức cái khóa bên đó. Rồi cái duyên kế tiếp nữa là cũng
2: thầy
1: đi Mỹ một lần nữa.
2: Bên đó là ở đâu
1: em? Ở Montreal.
2: Ở năm nào?
1: Dạ năm ngoái. Dạ hàng năm đều tổ chức. Dạ. Rồi sau đó là cũng có một cái cơ duyên nữa là đi Mỹ, cũng thanh lọc thêm một lần nữa. Và cơ duyên kế tiếp nữa là được đi ở Việt Nam nữa, thanh lọc một lần nữa. Cho nên rất rất là tâm huyết cái chương trình này, tại vì mình thấy cái giá trị chương trình quá lớn để mà mình muốn lan tỏa tới cộng đồng.
2: Thầy tổ chức bên Việt Nam là đã bao nhiêu lần rồi?
1: Dạ thầy tổ chức Việt Nam theo như em biết là từ năm 2008.
0: Lâu hơn.
1: Còn từ ở châu Âu, châu Úc, châu Âu là lâu hơn nhất. Châu Âu thì đã trước đó rồi.
2: Tức là thầy hiện giờ định cư bên Mỹ hay là thầy vẫn còn ở Việt Nam?
1: Thầy đi khắp thế giới.
0: Nhưng mà là thầy định cư bên đó, bên Mỹ. Sự là thầy sống bên Mỹ nhưng mà thầy
1: đi khắp thế giới.
2: Vậy thì trong một cái chương trình cái thử khối biểu hàng ngày là làm những gì em có thể?
1: Thì chương trình

0: Thông thường nha, mình bắt đầu cái thời gian mình có thể linh hoạt, tại vì mỗi khu vực á, nó phải tùy thuộc vào địa điểm giao thông, cho nên tụi em có thể sẽ linh hoạt, ví dụ như là từ 7 giờ đến 7 giờ tối hoặc là 7 giờ đến 4 giờ chiều chẳng hạn.
1: 7 giờ sáng.
0: Dạ, 7 giờ sáng. Dạ. Tại vì chương trình này á, là mình sắp xếp theo những cái múi giờ sinh học phù hợp với lại múi giờ của vũ trụ. Giờ vũ trụ ví dụ như là hệ tiêu hóa đi, chỉ làm việc tới 3 giờ chiều chẳng hạn. Rồi hệ cái ruột của mình hoạt động là từ 5 giờ đến 7 giờ. Thì những cái thời khóa đó mình sẽ sắp xếp theo giờ của vũ trụ. Dạ. Thì buổi sáng là mình sẽ tới nơi là mình sẽ dùng nước sổ nè. Rồi mình nuôi dưỡng buổi sáng. Tại sao mình không gọi là ăn sáng mà mình gọi là nuôi dưỡng? Tại vì đôi khi mình chỉ là ăn mà mình quên đi cái tâm và cái thân của mình nó không có kết nối với nhau á. Cho nên mình sẽ dùng cái chữ là nuôi dưỡng buổi sáng, là mình ăn sáng và mình thật sự chánh niệm với cái bữa ăn của mình. Và kế đó là mình có cái thời khóa là tập thể dục, ngồi bình yên. Rồi bên cạnh đó là mình sẽ nghe những cái bài lý thuyết mà thầy giảng chuyên sâu về cách ăn uống như thế nào, cách sống như thế nào, luật vũ trụ ra sao, rồi những cái vị trong một cái bữa ăn mình cần những cái vị gì để mà mình có một cái bữa ăn cân bằng.
1: Như vậy cái thời khóa biểu của một ngày của mình rất là bận rộn, phải không?
0: Dạ.
1: Nếu
0: Từ
1: mà mình
0: sáng tới
1: từ
0: chiều.
1: sáng tới chiều.
0: Dạ. Nhưng mà mình vẫn có những cái khoảng break.
1: Nhưng mà làm sao mình kết hợp với thời gian mà mình đi làm và mình làm?
0: Và khi mà mình đã commit tham gia cái chương trình này rồi là 4 ngày đó là mình phải trọn
1: Không,
0: vẹn.
1: bây giờ cô không nói cái vấn đề mình tham gia, đương nhiên là 4 ngày mình ở đây rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà sau đó đó làm sao để mà mình apply mình
0: Vào cái cuộc sống
1: vào
0: hàng
1: cuộc sống
0: ngày.
1: của mình hàng ngày dạ.
0: Dạ. Thì khi mà mình tham gia cái chương trình này xong thì thường sẽ có cái cộng đồng. Cái thời khóa mà ngồi thiền cộng đồng nè. Rồi có những cái group để mà mình cùng nhắc nhở với nhau. Dạ. Dạ.
1: Cái đó thí dụ Nhung ở tuốt ở Vancouver, Tháp Mi ở Surrey rồi làm sao
0: Dạ,
1: mà
0: cái group này là group toàn cầu luôn.
1: Tức là làm online hay làm sao?
0: Thỉnh thoảng là cứ một tháng là thầy
1: À.
0: sẽ có một cái thời khóa chia sẻ những cái câu thầy sẽ giải đáp thắc mắc về những cái phương pháp thực tập tại nhà, coi có ai có thắc mắc gì không á thì thầy sẽ trả lời.
1: Nhưng mà cô vẫn muốn biết rằng là đối với một người đi làm mà từ sáng sớm phải ra khỏi nhà đưa
0: Lái
1: con đi học
0: xe
1: này
0: đủ
1: kia
0: thứ
1: thì làm sao
0: dạ.
1: để mình kết hợp với lại cái chương trình này một cách hoàn hảo đi.
0: À, ý cô nói là
1: Sau
0: sau
1: khi
0: khi
1: mình
0: mình
1: học
0: học xong
1: xong
0: đúng
1: đó,
0: không?
1: sau khi mình học xong đó dạ. Dạ, cô chỉ nói mấy người đi làm thôi tại vì cô biết cái thời gian đi làm rất là bận rộn.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Thì thật ra chương trình này á là theo con nghĩ là khó. Dạ, khó. Nhưng nếu mà mình áp dụng được á thì mình sẽ rất là hạnh phúc và rất là viên mãn đó. Thì mình sẽ có những cái sau khi mà học xong á thì thầy sẽ tóm lại những cái ý. Ví dụ như mình phải là đi ngủ sớm, mình dậy sớm. Dậy sớm là để mà mình ngồi bình
1: Đến
0: yên
1: làm
0: nè, mình tập thể dục nè,
1: dạ
0: rồi để mà mình chuẩn bị một cái ngày mới nè. Thì khi mà mình thực hành những cái đó đó, rồi bên cạnh đó là thầy dạy về những cái bữa ăn gồm 6 vị là mặn ngọt, chua cay, đắng chát. Thì trong một bữa ăn mình phải có những cái vị đó. Thì khi mà mình một cái bữa ăn, khi mà sau cái bữa học này mình sẽ nhìn trong cái dĩa cái đồ ăn của mình coi coi còn thiếu cái vị gì, rồi mình sẽ thêm từ từ từ từ, và nó là một cái quá trình để mà mình thực hành. Thật ra con cũng không có thực hành, đôi khi mình cũng bị công việc nó kéo mình đi, nhưng mà ít ra mình học cái khóa này xong để mình có một cái la bàn để mà mình kéo mình về, để mà mình biết là mình đang đi hướng nào để mà mình quay về. Nó là một quá trình.
1: Phải spend rất nhiều thời vào trong đó ha. Thu Hằng có câu hỏi gì?
2: Thì Tân Thành có cùng với như là giống như là cái gì đó mà thầy Thích Nhất Hạnh làm không?
0: Theo cô là làm cái gì hả cô?
2: Những cái phương pháp và những cái ý tưởng hay là về những cái chánh niệm nào kia đó thì có giống nhau không?
0: Thật ra là đều giống hết, đều là dựa vào thân và tâm hết. Nhưng mà thầy Tâm Thành á, thì theo như con thực hành theo phương pháp của thầy một thời gian á, thì con cảm thấy là phù hợp với cái người mình hơn, là tại vì mình còn đi làm, mình vẫn còn bận bịu với gia đình, mình cần phải xây dựng một cái thân cho nó thật sự là khỏe trước, thì sau đó là tâm an. Ví dụ như là chương trình này, tại sao mà mình phải tập trung vào mình thanh lọc cái ruột của mình sạch? Tại vì ruột á, là cái nơi mà có khoảng hơn 90% vi sinh vật ở trong đó. và cũng là cái nơi mà để sản

0: xuất ra những cái hormone hạnh phúc serotonin. Cho nên nếu mà cái ruột mình sạch á thì là tâm an. Đó là một cái câu mà mọi người hay gọi là thân khỏe tâm an á. Thì chương trình này nếu mà quý vị có thể thực hành chuẩn chỉnh theo những cái thời hướng dẫn của ban tổ chức thì là mình sẽ đạt được cái câu nói đó.
1: Mình vừa nghe em nói là làm sạch ruột á,
0: yep.
1: Có nghĩa là phải có một phương pháp uống một số thuốc hay một cái nước gì đó phải không?
0: Dạ, đây là mình chỉ dùng những cái nước ép hoa quả thôi. Dạ, thầy cũng dựa trên những cái nguyên tố âm dương trong cái hoa quả để thầy ra một cái công thức.
1: Nhưng mà có những cái người ta có thể dị ứng từ những cái trái cây hoặc là một cái rau nào đó, hoặc người ta đang uống những thuốc chữa bệnh, người ta có thể chẳng hạn như ngày xưa đó thì người ta nói là cái nước trái người rất là tốt. Nhưng mà em làm cái công việc của em là trong việc dược thảo phải không? Thì em cũng biết rằng đó là bây giờ tất cả bác sĩ đó là cũng đều cắt những cái nước ép trái bưởi ra khỏi cái menu của trong nhà thương, trong mỗi một cái bữa ăn hoặc là trong bữa điểm tâm đó. Thì như vậy thì trước khi mà để cho mọi người uống những cái nước mà để mà sổ ra đó thì thầy có hoặc là ban tổ chức là có hỏi những người đã nên kiêng những cái gì hoặc là dị ứng về những cái gì không?
0: Dạ, trả lời câu hỏi của cô từ từ á, là những cái mà công thức rau củ ở đây á, là rau củ rất là bình thường. Đối với thầy là thầy chỉ dùng những cái từ rất là bình thường, những cái sản phẩm tự nhiên như là cà rốt, dưa leo, dưa hấu, rồi hạt chia, rồi giấm táo chẳng hạn. Những cái thực phẩm đó là con nghĩ là nó rất là cần thiết, gọi là cơ bản trong một cái gian bếp. Cho nên nó không phải là quá khác biệt để khi mà mọi người bị allergic với một cái món nào đó.
2: Cái vấn đề mà ghi danh để mà tham gia cái chương trình này đó là phải làm như thế nào?
0: Dạ, hiện tại là những cái poster này á, là tụi em đã post trên ở chùa nè, rồi ở những cái ở chợ, rồi ở một số cái clinic phòng khám, thì mọi người có trên đó là có cái QR code để mọi người sẽ scan và lúc đó là cái link tham gia sẽ hiện ra để mọi người sẽ đăng ký vào trong đó.
3: Nhưng mà trường hợp những người lớn tuổi họ muốn tham gia mà họ không có biết khi trong cái code này thì họ phải gọi.
0: Dạ, những người lớn tuổi thì có thể email cho con là songchanhniem.van là Vancouver đó,
3: gmail.com. Họ cũng không có email luôn. Thì bây giờ sẽ phải làm sao?
0: Gọi điện thoại cho con, số điện thoại cho Ngân.
3: Dạ. Ok, Ngân, số điện thoại mấy ha?
0: Dạ, 250-899-6112.
3: Có cái thời hạn nào để mà mình phải đăng ký trong cái khoảng thời gian nào không?
0: Dạ, hay không?
3: Lúc nào mình có thể đăng ký?
0: Tới last minute luôn vẫn được.
3: Oh, ok. Dạ, thì tốt quá.
2: Nhưng mà phải tham gia đủ 4 ngày hay là như thế nào?
0: Dạ, thông thường chương trình này là chương trình con hay gọi là chương trình mà cam kết bản thân á. Mình phải là sẽ là thực hành, thực nghiệm, thực chứng. Thì cái đây là chương trình mình dành cho chính mình. Cho nên luôn khuyến khích là phải tham gia trọn 4 ngày.
3: Tức là một lần mình đóng là
0: $150 là cho 4 ngày.
3: Cho 4 ngày. Đó, vậy cũng rất là ít á.
2: Cái này là cho chị hỏi nha. Tại vì chị đau lưng khủng khiếp mà ngồi quỳ ở dưới đó 4 ngày chắc chị chết.
3: Không phải mình chị chết đâu.
0: Dạ, đối với những trường hợp này thì bên ban tổ chức thường chuẩn bị cho ghế.
3: Ghế sẽ ngồi. Ghế ngồi. Dạ, chứ không có ngồi dưới đất phải không?
0: Thông thường là sẽ ngồi dưới đất. Nhưng mà những cô chú nào mà có cái bệnh nền như thế nào đó, ảnh hưởng tới xương khớp như thế nào đó thì ban tổ chức thường chuẩn bị ghế.
3: Ok.
0: Dạ, tốt.
1: Khi mà mình tới bắt đầu khi tới cho tới hết cái ngày hôm đó là họ có giờ giải lao hay là sao hay là
2: ăn uống?
0: mỗi cái hoạt động á là mình sẽ có một cái thời break nhất định, 5-10 phút chẳng hạn, 15 phút chẳng hạn.
1: Ở đây thì mình thấy là có quảng cáo như thế này, bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thiếu năng lượng và muốn cải thiện sức khỏe tự nhiên, muốn kiếm sự cân bằng cho thân tâm trí thì những người nào mà cần như thế này thì sẽ liên lạc với cô Ngân Lê ở số phone là 250-899-6112 để biết thêm chi tiết và cũng như là để ghi danh cho cái chương trình này, phải không em?
3: Em đọc số phone rồi phải không? Ok, chúng ta còn khoảng chừng 2 phút.
2: Chị hơi thắc mắc cái này là trong này

0: là đánh thức khả năng tự chữa lành bên trong. Em có thể nói rõ hơn một chút xíu là tự chữa lành là như thế nào không?
1: Tự chữa lành á, em sẽ cho một cái ví dụ đi. Khi mà mình bẻ một cái lá cây á, thì khi mà mình thấy mủ nó chảy ra đó, thì mủ không thể nào mà chảy hoài được. Cây nó cũng sẽ tự chữa lành, nó sẽ tự ngưng. Nó chảy một cái giai đoạn nào đó, xong đó nó sẽ tự ngưng, rồi nó sẽ tự biết cách là để nó nhíp lại cái da của nó. Thì tương tự cơ thể của mình cũng vậy, nó rất là vi diệu, rất là magic, là có thể tự chữa lành khi mà mình sống thuận theo những cái luật của vũ trụ. Mình sống đúng giờ của vũ trụ thì tất cả những cái căn bệnh này nọ, rồi những cái bức bí, những cái bế tắc trong cơ thể của mình sẽ được thông thoáng.
2: Đó là tự chữa lành.
1: Dạ, tự chữa lành.
0: Ví dụ mình ngủ cho phải nhiều ngủ. Hay là như thế nào đó rồi
2: phải ngủ đúng giờ.
1: Phải ngủ đúng giờ.
2: Phải ngủ đúng giờ. Sớm. Ví dụ như là 9 giờ hay 10 giờ là
1: dạ giờ đó.
2: Dạ. 9 giờ là lý tưởng nhất. Mà 5 giờ sáng dậy là cũng là lý tưởng lắm không?
1: Dạ.
2: Nhưng mấy người già là không có ngủ được rồi đó. 3 giờ sáng là dậy rồi đó.
1: Mà 3 giờ thì lại giờ tốt nữa. Giờ đó là giờ hệ hô hấp. Từ 3 giờ đến 5 giờ là giờ hệ hô hấp. Dạ, cho nên đó là lý do tại sao những cái tu viện á, mọi người phải thức dậy sớm để họ ngồi thiền thành khóa buổi sáng.
3: Để là từ giờ trở đi á, chị Nhung nghe chị Tham đi mà cứ thức dậy lúc 3 giờ sáng là mình ngồi dậy nha. Đừng có nằm ở trên đó để coi Facebook hay là nghe. Thức dậy rồi nhưng mà vẫn còn đi theo mạng xã hội đó.
2: Dạ, dạ. Nhưng mà cái khổ cái đó là bây giờ đó, Thu Hằng biết không, chị có cái thói quen là dậy thì sớm đó, 3 giờ là dậy rồi đó, 3-4 giờ là dậy rồi. Nhưng mà giữa trưa đó, 12 giờ phải ngủ, phải thế cần nào.
1: Dạ, đúng
2: đó, không thôi chịu
0: cái đó có thuận tự nhiên không? Dạ,
1: trong thời khóa của mình đó là lúc 12 giờ trưa là mình có cái thời là soi sáng trị liệu.
2: Là phải ngủ chút, không thôi chịu không nổi, không có đi tới tối nổi thôi.
3: Nhưng mà ngồi trong văn phòng mà ngủ gật như vậy chắc là
0: đuổi.
2: Không, cái này là dành cho mấy người già, mấy người về hưu chứ còn
1: nhưng trong... mà nếu mà chị trong văn phòng có thể break khoảng 5 phút mà mình phải thật sự kết nối với thân và tâm của mình á, thì mình thật sự là sẽ có một cái giờ thư giãn rất là giá trị.
2: Không có suy nghĩ gì hết, buông bỏ, giống cũng là một hình thức thiền phải không em?
3: Em cho chị về Việt Nam hoặc châu Âu đó, chị có ít nhất là 2 tiếng nghỉ trưa.
2: Đúng rồi.
3: Ăn bộ ăn ngủ.
2: Ngân ơi, chúng ta đã hết giờ rồi thì. Cảm ơn Ngân rất nhiều về cái chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên. Thì Ngân có thể nói lại một lần nữa về cái thời gian, địa điểm và cái buổi lễ của thầy để cho mọi người nghe ghi lại.
1: Dạ, một lần nữa thì xin cảm ơn Đài Lạc Việt đã cho Ngân một cơ hội chia sẻ chi tiết hơn về chương trình của ngày hôm nay. Đây là chương trình Thanh Lọc Thân Tâm, đây là tên cũ và tên mới hiện tại là Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên. Đây là lần đầu tiên tổ chức tại Vancouver năm nay, sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 tại Croatian Cultural Center, 3250 Commercial Drive, Vancouver. Nếu quý vị có thắc mắc hay có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ email về cho ban tổ chức songchanhniem.van là Vancouver @gmail.com.
2: Số điện thoại nha.
1: Số điện thoại của Ngân là 250-899-6112.
2: Dạ, cảm ơn Ngân. Nhung có cái gì chưa?
4: No, hết rồi.
2: Ok, vậy thì cảm ơn quý vị, cảm ơn Ngân rất nhiều.
1: Xin cảm ơn.
2: Chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên của chúng tôi đến đây là chấm dứt.
5: Chương trình Phát Thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp, ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.
6: Programming for Toronto's Vietnamese community can be heard every Saturday from 6 a.m. to 7 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
7: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
8: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
6: Now, the Italian program on AM 1430.